mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží. Starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí. Jeho žene, čo sa cíti

si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tulákovi, čo ho každý obchádza, žene, ktorá sklamaná odišla z cirkvi, deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

pre slabých prišiel pre mňa. On počul každý jeden výkrik. Každé, kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy. Zažil by

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Mier na Blízkom východe je naliehavou výzvou dneška, zdôraznil Leo 14.
0: Nedovolte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, povzbudil Svätý Otec mladých z Portugalska prostredníctvom videoposolstva.
1: Nikdy nestrácajte misijné nadšenie a nebojte sa Krista, zdôraznil pápež mladým z Brazílie.
0: Generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví.
1: Prinášame aj svedectvo našich stážistov, ktorí navštívili Castel Gandolfo.
0: V utorok 28. júla vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. V nedeľu po modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Vo svojom príhovore apeloval na návrat k dialógu a diplomácii, vyjadril solidaritu s obeťami vojen i prírodných katastrof a pripomenul význam starých rodičov a seniorov pre cirkev i spoločnosť.
0: Rímsky biskup najskôr pripomenul sobotnú beatifikáciu maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
1: Pápež hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, povedal.
0: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev.
1: Svätý Otec svoju výzvu rozšíril na celý Blízky východ, keď zdôraznil.
0: Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca povzbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialóg a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región.
1: Leo XIV. Zároveň vyzval veriacich, aby neprestávali pamätať v modlitbách na všetky národy trpiace vojnou.
2: Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo.
0: Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
1: Pri príležitosti 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok nesie v duchu slov proroka Izaiáša, ja na teba nikdy nezabudnem, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
1: Vatikán, Portugalsko. Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, Národného dňa mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Povzbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie.
0: Svoje posolstvo Svätý Otec otvoril slovami apoštola Pavla: ustavične sa radujte v Pánovi. Mladých vyzval, aby túto radosť prežívali vo svojich rodinách, školách, farnostiach i mládežníckych spoločenstvách. Zároveň poďakoval biskupom, kňazom, animátorom a všetkým, ktorí sprevádzajú mladých na ich ceste viery a pomáhajú im otvárať srdcia Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život.
1: Pápež s radosťou pripomenul, že portugalská mládež naďalej uchováva odkaz Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone.
2: Foram dias esplendidos e felices.
0: Boli to nádherné a radostné dni. Dni vzájomnej jednoty, harmónie medzi rozličnými jazykmi a kultúrami, ale predovšetkým dni hlbokého stretnutia s Pánom Ježišom a skúsenosti s divmi, ktoré koná živý Kristus, keď sa zhromažďujeme v jeho mene.
1: Leo XIV. Ocenil odvahu dnešných mladých otvorene vyznávať svoju vieru slovami.
0: Byť medzi mladými je vždy niečím výnimočným, pretože nadšenie vašej viery je nákazlivé. Láska, ktorú prejavujete Kristovi, je povzbudzujúca. Je nádherné vidieť dnes mladých ľudí, ako ste vy, plných viery a bez strachu ju vyznávať. Je krásne vidieť, že máte hlboký smet po pravde a hľadáte ju úprimným srdcom. Je krásne vidieť, že túžite po spravodlivosti a láske a neuspokojujete sa s pominuteľnými hodnotami. Je krásne pozorovať, že milujete krásu, najmä tú krásu, takú starobilú a zároveň stále novú, ktorou je náš Boh, ktorý nás očakáva v hĺbke nášho bytia.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval nepokoju, ktorý je prirodzenou súčasťou mladosti.
0: Nebojte sa nepokoja, ktorý nosíte vo svojom vnútri. Využite jeho silu na to, aby ste sa ešte viac priblížili ku Kristovi a vydávali svedectvo o hodnotách Evanjelia. Pevne zakorenený v Ježišovom slove, čítajte Evanjelium každý deň a nikdy neprestaňte snívať o svete, v ktorom bude vládnuť pokoj a bratstvo. Hľadte na svet s úžasom a kráčajte do budúcnosti vo svetle nádeje. Drahí mladí, nedovolte, aby vám čokoľvek alebo ktokoľvek ukradol nádej.
1: V ďalšej časti posolstva Svätý Otec povzbudil mladých k úprimnej modlitbe a rozlišovaniu vlastného povolania.
0: Povzbudzujem vás tiež, aby ste svoj vnútorný nepokoj využívali na to, aby ste sa vo chvíľach modlitby a ticha v rozhovore s Bohom pýtali. Pane, čo chceš, aby som urobil? Pane, čo chceš, aby som robil v cirkvi a vo svete? Aké je moje povolanie? Voláš ma vytvoriť rodinu vo sviatosti manželstva, alebo ma voláš ku kňazstvu? Alebo k zasvetenému reholnému životu? Sú to otázky, ktoré je dôležité si klásť, pričom nesmieme zabúdať na istotu, ktorá dáva jednotu nášmu vnútornému životu. Boh nás vždy volá k svetosti a svätí sú hlboko ľudskí. Buďte teda ľuďmi tak, ako je človekom Kristus a určite zmeníte tento svet k lepšiemu. Dúfam, že sa s vami stretnem v auguste 2027 v Soule.
1: Vatikán, Brazília. Leo XIV. Sa v nedeľu 26. júla prostredníctvom videoposolstva prihovoril aj účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazílskej Fortaleze. Mladých povzbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Svätý Otec vo videoposolstve hovorí:
2: Queridos jóvenes,
1: drahí mladí, s radosťou sa k vám pripájam, hoci na diaľku, pri príležitosti festivalu Halleluja 2026. Dnes by som chcel opäť zdôrazniť, aké krásne je byť medzi mladými. Vaše nadšenie je nákazlivé a prebúdza v nás všetkých novú apoštolskú horlivosť. Počas svojich posledných ciest i na jubileu mladých som videl, že každý z vás má nenahraditeľnú misijnú silu premieňať tento svet, ktorý tak veľmi potrebuje evanjelium. Nikdy nestrácajte toto misijné nadšenie.
0: Práve takúto horlivosť Pán očakáva od všetkých pokrstených pri ohlasovaní radostnej zvesti. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí potrebujú spoznať, že práve Ježiš odpovedá na ich najhlbšie túžby a odhaľuje človeku pravdu o ňom samom. Preto odvážne ohlasujte, že život bez Krista je život bez milosti. On je cesta, pravda a život. On dáva zmysel nášmu životu i všetkému, čo existuje. Toto je viera, ktorá nás pohýna a ktorú sa oplatí zdieľať s tými, ktorých milujeme, aj s tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Je však možné, že nadšenie prežité počas festivalu časom zoslabne. Ak chceme udržať plameň viery živý a svedčiť o Kristovom zmrtvých staní svojim priateľom i všetkým, ktorých stretávame, musíme zostávať v Božej prítomnosti prostredníctvom modlitby. Skutočný vzťah s Pánom si vyžaduje vytrvalosť, vernosť a pevnú istotu, že nebeský Otec nás nikdy neopúšťa, ale naopak, vychádza nám v ústrety vo svojom synovi.
0: Nebojte sa teda Krista. On nič neberie, ale všetko dáva. Kto sa zverí Spasiteľovi, dostane stonásobne viac a napokon vždy zvíťazí. V športe vidíme radosť víťazov, ale aj smútok porazených. S Kristom však vždy víťazíme. Svätí sú toho dôkazom. Nech nás inšpiruje príklad svätého Karla Akutisa. Ukazuje nám, ako mať Krista vždy na prvom mieste, aj pri používaní technológií. Povzbudzujem vás, aby ste sociálne siete i umelú inteligenciu používali s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, v ktorom pominuteľnosť, zdanie a klam postupne nahrádzajú skutočné hodnoty a to, na čom naozaj záleží.
1: Drahí mladí, dovoľte Duchu Svätému, aby vo vás znovu zapálil ešte väčšiu lásku, schopnú premeniť vašu mladosť na silu evangelizácie. Nech sa každý z vás stane živým kameňom pri budovaní mesta pokoja, po ktorom všetci túžime, alebo slovami svätého Augustína, Božieho mesta prítomného uprostred mesta ľudí. Modlím sa, aby vás Boh posilňoval v skúškach a pomáhal vám verne žiť povolanie k svetosti.
0: Toľko z videoposolstva svätého Otca mladým do Brazílie. Naši stážisti, súrodenci Slavoslajovci, mali možnosť sa stretnúť s pápežom Levom. Môžete nám o tom viac povedať? Vy ste ho navštívili v Castel Gandolfe?
3: Tak teda v nedeľu 26. júla sme sa vybrali vlakom do Castel Gandolfa. Prvýkrát sme takto išli. Cesta bola úplne nádherná tým, že išli rôzni ľudia z rôznych krajín, hlavne veľa Poliakov tam bolo. Išla taká skupinka, asi mali nejaké duchovné cvičenia. Čiže už len cesta tam bola taká naplňujúca tým, že sa všetci možno aj modlili a prežívali to tak spolu. Keďže sme prišli o 9. ráno a Angelus bol teda až o 12. tak sme tam čakali dobre 3 hodinky, 2,5 na tom slnku, ale povedali sme si, že to bude určite stať za to. Chceli sme byť vpredu, chceli sme vidieť pápeža a možno si s ním aj podať teda ruku. Tak sme sa teda dostali do druhého radu, keďže už ľudia boli popri tých zábranách. Tie 2 hodinky zbehli celkom rýchlo.
4: Pre mňa to bolo také intenzívnejšie, keďže som bol v Castel Gandolfe poprvýkrát. Veľmi sa mi páčilo to mesto. Malo to taký nádych Monte Carla. Keď začal Angelus, ja som si to akože užil, ale keďže neviem po taliansky, tak som to tak prežíval trochu inak. Ale Týmka mi to potom prekladala niečo, tak som si to potom tak uložil do hlavy tie myšlienky aj všetko pápežové. Po Angelus začal taký sprievod s pápežom, kde bol vlastne na takom golfovom autíčku pápež a podával väčšine ľuďom ruky, čo bolo dosť pekné. A nám sa podarilo byť v tom prednom rade a keď prechádzal, no mne tak srdce bylo, to bol akože silný moment pre mňa, aj keď mi podal ruku, akože tak asi na 2 sekundy, ale takú hebku pleť mal, bolo to ako, neviem akú mastičku používa na ruku, ale bolo to naozaj fenomenálne.
3: Sme si aj povedali, že nebudeme ani brať mobily, nebudeme nič natáčať, že si to užijeme tak ako takú chvíľu, že chceme si to skôr zapamätať očami a nie telefónmi, ale určite to stalo za to nenatáčať to, pretože jednak máme aj tak fotku, lebo boli tam fotografie a sa nám podarilo naozaj teda, že presne nás vystihli na tú fotku, ale nie ide tak o tú fotku ako o ten zážitok, že naozaj si pamätáme každý detail, keď sa nám podarilo podať si s ním ruku. Presne, prvé, čo mi prebehlo hlavou, je, že má veľmi hebké ruky, že teda by som rada vedela, aký krém na ruky používa. No a potom som sa, ani som nečakala, že to príde, ale fakt som sa tak trošku roztriasla a mi začalo strašne bušať srdce, že taký pokoj, ako keby prešiel z neho na mňa. Fakt aj on ten jeho úsmev a ako povedal aj Franco Nero, že sa smeje očami, tak je to pravda, lebo je to taký zlatý retriever úplne. Mesto Castel Gandolfo je samo o sebe veľmi krásne. Mne sa každou návštevou páči stále viac a viac. A už pred tými 2 rokmi ja som tam sa zamilovala hneď do toho mestečka. Jednak aj viackrát sme tam boli a jednak aj komunitou, ktorú som tam mala možnosť poznať. Aj to samotné mesto, aké je krásne a ako tam tí ľudia žijú tak pekne pospolu. Takže toto bol taký ďalší zážitok do tejto skladačky.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

každou dennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné.

Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Text Lukáše Bujny, kněze církve Československé husitské, zpíval Roman Dostál. Jak už jsme informovali, poutní místo Medjugorje v Bosně a Hercegovině včera poničil vandal. Sochu Panny Marie na Podbrdu, známém jako Hora zjevení, pachatel poškodil černou barvou a nápisem v angličtině znevažujícím Boží matku. V souvislosti s incidentem zadrželi bosenské úřady 31-letého muže, podle místních médií Poláka. Přinášíme nyní vyjádření Olgy Merkovičové, která v místě dlouhodobě žije, doprovází medjugorské kněze, ubytovává poutníky, organizuje setkání a tlumočí přednášky.
1: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým poslucháčom Rádio Proglas. Obraciam sa na vás s krátkou správou z Medjugorja, ktorá prekvapila mnohých ľudí celého sveta, pretože 28. júla sa farníci a obyvatelia Medjugorja ráno prebudili do nového dňa s veľkým a nepríjemným prekvapením. Na kopci Podbrdo na mieste zjavenia bola hanebne pomalovaná a poškodená socha Panny Márie, kráľovnej pokoja, a tiež sochy Panny Márie pri Modrom kríži. Potom o 4. hodine a 49. minúte bol zapálený priestor vonkajšieho oltáru, čo sa aj vďaka rýchlemu zásahu sekuritnej služby a františkánom podarilo veľmi rýchle uhasiť. Ako sme sa neskôr dozvedeli, tohto vandalizmu sa dopustil muž poľskej národnosti, ktorý bol ešte v ten deň chytený a odvedený na policajnú stanicu. Ďalšie podrobnosti o ňom nevieme. Občania Medjugorja spolu s farským úradom Medjugorje, vedeným miestnym farárom, pátrom Zvonimírom Pavičom a tiež ostatnými františkánmi veľmi rýchle reakciou a pomocou čistili a dávali do poriadku priestor vonkajšieho oltáru kostola svätého Jakuba. Na Podbrde sa včera celý deň očisťovali a obrusovali sochy Panny Márie, takže do večerných hodín bolo všetko v pôvodnom stave a večerná omša sa tiež slúžila na zvyčajnom mieste vonkajšieho oltáru. Pripájam vyhlásenie biskupa monsignora Petra Páliča z Mostaru. S hlbokým zármutkom som prijal túto správu o znesvetení svätých miest Medjugorje. Takéto činy sa netýkajú len kameňa, sochy či oltára, ale zraňujú srdcia mnohých veriacich, ktorí na týchto miestach hľadajú Boha, pokoj, obrátenie a útechu. Každé znesvetenie svätého miesta je aj výzvou pre nás kresťanov, aby sme sa spýtali, nakoľko sú naše srdcia otvorené Bohu. Dejiny cirkvi ukazujú, že boli obdobia, keď boli chrámy ničené a kostoly pálené, ale to, čo nikto nemohol zničiť, to bola viera ľudí, ktorá vždy nachádzala silu v Kristovi. Sväté miesta môžu byť obnovené ľudskými rukami, ale ešte dôležitejšie je, aby sa obnovili ľudské srdcia. Preto vyzývam všetkých veriacich, aby nereagovali s nenávisťou alebo odsúdením, ale s tým, čo bolo vždy najsilnejšou zbraňou cirkvi. Modlitbou, pôstom, odpustením, dôverou v Božiu prozreteľnosť a vlastným obrátením života. Nedovolme, aby nás zlo nakazilo svojou vlastnou logikou. Svätý Pavol nám tiež pripomína, nedaj sa premôcť zlu, ale premáhaj zlo dobrom. Modlím sa Pánovi, pokračuje monsignor Peter Pálič, aby osvietil srdcia tých, ktorí spáchali tento zločin, aby im dal milosť obrátenia a nám všetkým dal rozváznosť, pokoja a vytrvalosť v dobre. Nech je táto smutná udalosť podnetom k ešte vrúcnejšej modlitbe za pokoj medzi ľuďmi, za úctu k posvetnému a za jednotu všetkých, ktorí úprimne hľadajú Krista. V týchto chvíľach modlitby spájam svoje modlitby s modlitbami všetkých pútnikov a veriacich a som presvedčený, že žiadny akt nenávisti nemôže uhasiť svetlo, ktoré Boh zapaluje v ľudskom srdce. Kristus premohol svet a jeho láska zostáva silnejšia ako akékoľvek násilie. Podpísaný monsignor Peter Pálič, biskup Mostarsko-Duvanský. No a ja pripomínam k tomu, drahí poslucháči, že aj takýto vandalizmus a takéto nepríjemné veci môžu možno vyvolať opačnú reakciu a vlastne aj väčší príchod putníkov na Mladý fest do Medžugorja v tomto roku 2026. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
0: Vzkázala z Medžugorje Olga Merkovičová. Vandalský čin se stal krátce před zahájením mezinárodního modlitebního setkání Mladý fest, na který míří desítky tisíc poutníků.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

prišli ďalší s rovnakými snami. Po nich prídu ďalší, ale človek mieni.

ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.